0: auto car ashen ekọ edi akwanaba o pese yeso asen na auto bika ho a akwanya e wo ho e bia wo de wo ya building contractor wuzisi adan akwanya ho se menua ibetimi aso asen na mo abi ohia bia no ye de aboa wo e bia wo provision store hardware found djuma dia bia wudi bia no de suma community bank e kan se won so chefa wom se utu anama oba yebetimi aso wase na deben yabwa ama djuma dia no wetimi apaje mu ama mfaso pi deben aba so
1: dia ma so 101.5
0: ya mo djuma dia wudi no ho ban ya mo ya mo ni din de kan se wudi djuma dia bia wudi bia no nante na fa wura suma community bank ye agency bia mu na so wura ho a ade bia pese bank ne di bo bia no minua yebedi ade aboa ama mfaso ayi deben abaso ade amao na ye ka akoya ni no mefa akwanya wesu na maka ade baako we enso ade akyere ye customers
2: ntio
0: mpempie no de ehun se se customers ne ba yadwuma efo no nche ne se ya se ye tu omfo a I say ni pa na ba na set the questions and we prepare the answers there aka ho a odi fifia de me
2: o pese ote de onu fi se ye na eye ne answer na
0: yes
2: obi sa na question na o pa ti se question answer we na we so de ma no
0: sir
2: okay
0: me nya se ye de sa suba na se de sa usunu enante a emma ye dwuma de ye mfuntu ye de ben emma so business no run the business be 10 20 years but because of certain knowledge be on san kan enti ba bi empempe so business na du no enti mi enu ye na ipa no ba o man education de ba kan so me dem maye say dwuma we ya be 10 15 years enti mi ne de wo mu nyina but ye bi anka aka na de ketu abi de kan ho anka bi ya 10 15 years ba bi ya du no anka akwa bi ya times 2 and times 3 of it enti de be sere ne say obo wura suma community bank na say no e din sa wo so a yɛnya aso na deben yɛmfa ntie na yɛgyidie sɛ yɛtumi atie na nkyerɛkyerɛ deben mɔm no sɛ yɛdi

0: to am seen e ho
1: ma ho ni pa ko
0: no si o eh o ma ma ne ya no si o me de me mo ne ba ha ye pe e ye fuel ko good dream machine no je he na 5 ta because onu ni timi nsha se because ye she process na free free budget for no ne finance for no ho sa ah o se be du no ho a for final approval na ko 7000
1: wow
0: be di bia ka ho di ho no fred dream good dream say ah na no me mo na o de ba ha no na ye se no so 5000 ah ye da mati ani ye 7000 so 5000 na me ye then I was say omo
1: ade
0: bia gusa was omo send call back omo bi say omo say ye nfaso enti say wo ye mc na wunim sa na ma wo ye a me de ba bia me tufu a wo ka ho say yate yate ata be di akopes me taka sa say we na mam bi wa assembly ho a ono no otunfo sa wantie bre bia assembly no efo num ne adwumefo ho no be ye say omo de krata bre ne so nsa na omo twen akopes say o tu ka fi ho no omo de ko do mo de kwa bia na nine so na de ato no wasan e bia o redeem obi obi achi na de ato no wasan obi a ne ka no so e bia o te ka no bia saa na party ni bi ka che ne se saa de o ye party ni bad na o mo afa na dwuma wo assembly wo assembly hoyi and this na bi fo ya na jama mfo bebre na gu ha o mo fo mo ha se ya o hwe o se ya ja o ni dia saa nti da kro ba ko o mo de yi ni ba ya pe no so o je tu ne kam so o kwa ba na saa da ye se ye papa eye Julius atabidi akunya mefa ne currency okɔ kan mu no osunye ene ada memo saa na wasensan
1: a wan kan mu
0: osun saa da no
1: dwirim ye
0: di en firi hɔ kɔ no na odi ade ebe otin to bi kura bɔ en di this technocrat ne bi mu wɔ hɔ a sebi sebi ɔmo ya kromfo angasa enti sɛ wɔmo ani a now asam si ya wo bɛsensan krataa bebra leta no bɛhwim no na wankasa no ya ye ne bi ho a ye si etimi de sha mfini ya de bi gugu sun to can first second third oh everything is okay am firi ho ne ase ho ba bi ne hye
1: ho na issues no wo
0: enti ba sense ne nyina wi bi po ye se ade ba ko po beti man ne be se nine na numa na nsia na sa nine numa na nsia no ba ko mi ni bi wo am firi ho a ene ye the original no a ya ye ne poto no enti se o can first second a o ba sene nyina nti o kwa ne wa yi dia kare nyina ko gu das bi mu na ye wa ye ne poto a wa se so no odo ni mu nko na fe sika no aba aba bedi omo ho nti assembly no sika no beba beto obofu nenso project e be ne ka se ye nko kan ya hu amsi wo so na osan ye nti wo san wan kan
1: kan ya na
0: nti eto bere bi ya na kwaku edin na di amsi ya to sun bere bra wa wi o nso bi so a na o activeness any involvement e wo sa di we na ye little e ketu obi but because was wa mo ani na ho nti si siata MC ye mame wawe nti ube nde
1: wawe
0: nti endia wase ye kabada dungwa chrim ye se ye mfa wimpino
1: ba ene die is ok but I believe se na adungu une ujina ha wosere se ye mfa mfiru but 2024 remember sa ayiwe biya ba ene kurana ye fwat